0: Достлар, сапарыңызды біз сырдаш программысына дауымлаштыру аттымыз. Қане вейшін ұспымызға кәге ұшчырлаға қарайлы ай. Достларымыздың Тұрсынжан, Бұл-Бұл Гоя, Зөйхре, Адылжан, Чүнтен қатарлық достларымыз мұай дауымлық тұрды яқтырып алау аттымыз. Мәзмұлладың, оныңдың башқы енәм шу арлықлады берілген нақшыладың мұшында қозырландық деп сөз қалдырыпты. Рахмет достлар.
1: Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
2: Safar ustidagi jimjitlik odamni charchitib, uyquga boshlaydi. Amma ruh bulun.
3: Qiziqarlıq yeni paranglarni anglığınız barmı? Biz bilan mo'lishni xohlamsiz.
4: Albatta.
2: Safringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Safringizda biz sirdosh.
3: Safringizda biz sirdosh.
2: Safringizda biz sirdosh.
5: 107.4 qatnash san'at radiosi.
6: Ой, сапрымызда біз сырдаш.
0: Достлар, 107.4 қатынас сәнет радиосының сапрыңызды біз сырдаш программысы бойынша 60 беріп аттымыз. Достлар, әмді де қыталады болдығыны радио саяйтты сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді біз текестіке чоңқыштай қадими кент яйлықыны тұныштырымыз.